سامعین آبشار کی خدمت میں ناہید خان کا آداب۔ سامعین، ہر سال 21 جون کو دنیا بھر میں بین الاقوامی یوم یوگا منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یوگا کی جسم کی ورزش کو اہمیت اور اس سے جسمانی، ذہنی اور روحانی فوائد کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے 2014 میں 21 جون کو عالمی یوم یوگا کے طور پر تسلیم کیا، جس کے بعد سے دنیا کے مختلف ممالک میں اس دن کی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یوگا ایک قدیم ہندوستانی طرز زندگی ہے جو جسم ذہن کے درمیان توازن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے بین الاقوامی یوم یوگا کی معلومات۔ اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سنواتے ہیں بات

0: چیت سامعین، محکمہ آثار قدیمہ کسی بھی قوم کی تاریخ، تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ یہ محکمہ قدیم عمارتیں، قلعے، مساجد، مندر، کتبے اور تاریخی مقامات کی دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی سے واقف رہ سکیں۔ آئیے اسی سلسلے کے تحت سنواتے ہیں بات چیت۔ بات چیت کا موضوع ہے آثار قدیمہ اور ہماری شناخت۔ آپ سے مخاطب ہیں سابق ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ ہند ناگپور ڈاکٹر خواجہ غلام السیدین۔ سماعت فرمائیں۔
1: ہم بہت زور شور سے کہتے ہیں ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی کون سی ایسی شے ہے جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں؟ زمین، پہاڑ، ندیاں، فصلیں، موسم، یہ تمام چیزیں تو دوسرے ملکوں میں بھی ہیں اور کسی نہ کسی اعتبار سے نسبتاً ہم سے اچھی ہیں۔ پھر وہ کون سی بات ہے جو صرف ہمارے ملک کو نصیب ہے اور کسی کو میسر نہیں؟ وہ ہے ہمارا تہذیبی ورثہ۔ جی ہاں، ہماری تہذیب اور ثقافتی ورثہ 8000 سال قدیم ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں بلوچستان کے قریب مہر گڑھ، سندھ میں ہڑپا اور موہنجودڑو، گجرات میں دھولاویرا اور لوتھل اس کی کھلی مثالیں ہیں۔ دنیا کے تمام تاریخ نویس اور ماہرین آثار قدیمہ اپنی کتابوں اور تحقیقی مضامین میں اس تہذیب کا ہڑپا تہذیب کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مہر گڑھ اور ہڑپا میں کھدائی کے دوران پکی ہوئی مٹی کی اینٹوں کی دیواریں، بانس اور لکڑی کی بلیوں کی مدد سے بنائے گئے پکے مکان، مٹی کے ظروف، تانبے کی چوڑیاں، اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے گھاس اور مٹی کا لیپ چڑھائی گئی کوٹھیاں، کنویں، پکی سڑکیں، حمام اور قبریں ملی۔ یہ تمام آثار ایک ترقی یافتہ تہذیب کے ثبوت ہیں جس نے ساری دنیا کی نظر میں یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کی وادی کی تہذیب ایک قدیم تہذیب تھی جو مصر، بابل، فارس اور یونان کی تہذیبوں کی ہم عصر تھی۔ سندھ کی وادی کے انسان مٹی کے برتن، قیمتی پتھروں اور تانبے کے زیورات چاک پر گھما کر مٹی کے برتن بنانا جانتے تھے۔ وہ جہازرانی جانتے تھے اور سمندر کے راستے خلیج کے ملکوں کو اپنا مال بھیجتے تھے۔ اپنے مال کی گٹھڑیوں پر اپنے نام کی مہر لگاتے تھے جو ایک مخصوص زبان میں معکوس کھدی ہوئی ہوتی تھی۔ سندھ کا علاقہ کم بارش کا علاقہ تھا، اس لیے وہ کنویں اور تالابوں میں بارش کے پانی کو جمع کر لیا کرتے تھے اور سال بھر استعمال کرتے تھے، جسے آج ہم واٹر ہارویسٹنگ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ سندھ کے علاقے کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ یہ قابل فخر اثاثہ دریافت کیسے ہوا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس آگاہی کے لیے ہم پر علم آثار قدیمہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس علم کو سائنس آف آرکیالوجی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک فوجی افسر چارلز میسن، جس کو دشت نوردی کا شوق تھا، پنجاب کے دورے پر نکلا۔ وہاں اسے پکی ہوئی مٹی کی اینٹیں اور برتن ملے۔ اس نے یہ قیاس کیا کہ یہ یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کے عہد کے آثار ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنی رپورٹ کمپنی کے اعلی افسروں کو بھیج دی۔ بہت سالوں تک اس سلسلے میں ایک خاموشی طاری رہی۔ سال 1848-49 میں ملتان سے لاہور کے بیچ ایک ریلوے لائن کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے جب مٹی کے ٹیلوں کو کھودا گیا تو بڑی تعداد میں مٹی کے ظروف اور پکی ہوئی اینٹیں نکلی۔ اس دریافت کی رپورٹ لندن پہنچی۔ تب برطانوی سرکار نے اس جانب خصوصی توجہ دی۔ اس وقت برطانوی ہند کی راجدھانی شہر کلکتہ میں تھی۔ وہاں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی تاسیس ہو چکی تھی۔ وہ اس سوسائٹی کے ذریعے ہندوستان کے آثار قدیمہ میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ برطانوی حکومت

نے محکمہ آثار قدیمہ ہند یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل الیگزینڈر کننگھم کو اس مسئلے کی تحقیق کا کام سونپا اور سندھ کی وادی میں باضابطہ کھدائی کا حکم دیا. اس کھدائی اور اس کی رپورٹ کی اشاعت کے بعد ہڑپا کی مکمل تہذیب دنیا کے سامنے منکشف ہوئی. سارے ثبوتوں کی بنیاد پر بلا شبہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ہندوستانی تہذیب 8000 سال قدیم تہذیب ہے. بلوچستان میں قلعہ مہرگڑھ سے لے کر گجرات کے ساحل پر موجود لوتھل کی بندرگاہ تک وادی سندھ کی تہذیب کے آثار پھیلے ہوئے ہیں. ضرورت ہے اسے دیکھنے والی آنکھوں کی اور ہاں سننے والے کانوں کی بھی. ہاں تو ہم بات کر رہے تھے ہڑپا میں کھدائی کی. بات ہڑپا کی کھدائی تک ہی محدود نہیں رہی. 1861 میں کلکتہ میں جب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا قیام ہو گیا تو اس ادارے کے زیر اہتمام بہت اہم کام انجام پائے. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ادارے نے ہمیں اپنے بیش قیمت اثاثے کی قدر و قیمت سمجھائی اور اسے بچانے کی ضرورت پر اکسایا, ورنہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان آثار کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے. اس محکمہ آثار قدیمہ ہند نے کئی قدیم غیر آباد شہروں کی کھدائی کروائی. ملک میں موجود آثار یعنی قلعوں, محلوں, مسجدوں, مندروں, مقبروں, سرایوں, باغوں, تالابوں, سمادھیوں اور کئی طرح کی عمارتوں کے تحفظ کے پلان بنائے. پتھروں پر کندہ کدبات کی کھوج, سکوں کی جانچ, پتھروں کے اوزار اور غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تصویروں کے مطالعے کا کام شروع کیا. عجائب گھروں میں نوادرات کی نمائش کی گئی. تحقیقی احوال کو کتابی صورت میں شائع کیا جانے لگا. ان تحقیقات کی روشنی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والی حکومتوں اور ان کے حاکموں کے بارے میں نئی معلومات پردہ خفا سے روشنی میں آنے لگی. ہمارے ملک میں رائج مذاہب, رسومات اور عقائد کا پتہ چلا. آئیکونوگرافی کے علم سے یہ جاننے میں مدد ملی کہ عہد قدیم میں کن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی, ان کے جسم پر کس طرح کے زیورات ہوا کرتے تھے, ان کی سواریاں کیا کیا تھیں. اسی علم کی وجہ سے اجنتا اور ایلورا کے غار دریافت ہوئے جو ساری دنیا میں ہمارے فنون لطیفہ کا امتیازی نشان بن گئے ہیں. ان غاروں کی دریافت سے ہمیں پتا چلا کہ 7ویں سے 9ویں صدی کے بیچ بدھ مذہب اور جین مذہب کے ماننے والے فنکاروں کی کئی نسلوں نے ان غاروں کو کھودا اور ان میں تصویریں اور پتھروں کے مجسمے بنائے. محکمہ آثار قدیمہ ہند نے انہیں قومی سرمایہ کے طور پر محفوظ کر دیا ہے. بدھ مذہب کی پوری تاریخ ہمیں کتبات سے ہی معلوم ہوئی. محکمہ آثار قدیمہ ہند کی ایک شاخ عجائب گھروں کی تاسیس بھی کرتی ہے اور ان میں زیورات, سکوں, مورتیوں, گھریلو استعمال کی اشیاء, آلات موسیقی, ملبوسات, دستکاری, فرنیچر, برتن اور کراکری, آلات جنگ وغیرہ کی نمائش کی جاتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ملبوسات کی گیلری میں رکھی گئی نمائش سے ہمیں قدیم اور دور وسطی میں مردوں اور خواتین کے فیشن کا اندازہ ہوتا ہے. ان عجائب گھروں میں سکوں کی نمائش بھی کی جاتی ہے جن سے سونے, چاندی اور تانبے کے سکے رکھے جاتے ہیں, جس سے ہمیں قدیم اور وسطی دور کی اقتصادی تاریخ جاننے کا موقع ملتا ہے. علم آثار قدیمہ کی ایک بہت اہم شاخ ہے کتبہ شناسی. کتبہ شناسی یا اپیگرافی. اپیگرافی تاریخ کی تدوین اور توثیق میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے. پتھروں کی چٹانوں, عمارتوں کی پیشانی پر, مقبروں کے دروازوں پر, مسجدوں کی کمانوں پر, مندروں میں دیوتاؤں کے چبوتروں پر, مزاروں کی لوہوں پر یہ کتبات ہمیں دستیاب ہوتے ہیں, جن کی تحریروں اور متون سے تاریخ کی توثیق بھی ہوتی ہے اور نئے تاریخی حقائق اجاگر ہوتے ہیں جو کتابوں یا تذکروں میں تحریر نہیں ہو سکے تھے. ان کتبات میں ہمیں حکمرانوں کے صحیح نام, ان کے القاب, ان کے خاندانی شجرے اور نسبی سلسلے,
تخت پر جلوس کی تاریخ

تاریخ انتقال کے سال، جنگوں میں فتوحات کے سال معلوم ہوتے ہیں. یہ کتبات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس عہد میں کون کون سے الفاظ کسی زبان میں مروج تھے، شاعری اور نثر میں کون کون سی اصناف، طرز اور فلسفوں کو اپنایا گیا، ادب میں کون کون سی تحریکوں کے زیر اثر تخلیقات وجود میں آئی. ان کتبات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاہی دربار سے منسلک کون شعرا رہے، اور عرب، ایران اور ایشیائی ممالک سے کون کون بڑے شعرا ہندوستان آئے، اور یہاں کی ثقافتی زندگی کا حصہ بن کر، اسی مٹی کا جز بن کر محو آرام ہیں. منظوم کتبات ہمیں ان کتبات کے خالق شعرا کے نام اور تخلص عطا کرتے ہیں. ان سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ سامی زبانوں کے آپسی لین دین سے کس طرح نئے الفاظ وجود میں آئے. ان معلومات کی بنیاد پر ہم ادب کی تاریخ بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور لغت سازی کر سکتے ہیں، اور یہ معلومات ادبی تاریخ کی ترتیب کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتبار ماخذ عربی، فارسی اور اردو کتبات میں ہمیں خطاطی کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں مختلف خطوط جیسے خط کوفی، خط نسخ، خط سلس، خط نستعلیق اور خط تغرا کے احد بہاد ارتقاء کے ثبوت بھی ملتے ہیں. یہ کتبات فن خطاطی کی تاریخ کے آئینہ دار ہیں. ان کتبات میں ہمیں خطاطوں کے نام بھی ملتے ہیں جو ہماری ثقافتی تاریخ کا اہم حصہ ہیں. عجائب گھروں یا تاریخی قلعوں کی برجوں پر نصب توپوں پر کندہ عبارتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں توپ کس بادشاہ کے حکم سے ڈھالی گئی، توپ کا نام کیا ہے اور کس سال کس توپ ساز نے اسے ڈھالا. بیجاپور، احمد نگر اور دولت آباد کے قلعوں پر رکھی توپوں کی تحریر سے ہمیں یہ معلومات ملی کہ یہ توپیں مصر سے آئے ہوئے عربی مولڈروں نے سلطانوں کے لیے ڈھالی تھی. کتبہ شناسی کی طرح فن تعمیر کا مطالعہ بھی علم آثار قدیمہ کا اہم شعبہ ہے. اس کے ذریعے عمارتوں کے طرز تعمیر کا مطالعہ کر کے ان کی قدامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس مطالعے کے الگ الگ زمرے ہیں، جیسے استوپوں، مندروں کا طرز تعمیر، مسجدوں کا طرز تعمیر، گرجا گھروں اور گرودواروں کا طرز تعمیر. اس کے علاوہ سیکولر عمارتوں اور دفاعی مقصد کے لیے بنائی گئی عمارتوں کا طرز بھی اہم ہے. عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں الگ الگ شہروں میں مختلف خاندانوں کے حکمرانوں نے خوبصورت عمارتوں سے اس ملک کو سجا دیا. دور وسطیٰ کے بعد تعمیر ہونے والی عمارتوں پر اسلامی فن تعمیر کا گہرا اثر پڑا. ہمیں پتہ چلے گا کہ راجستھان کے راجاؤں کے محل، مہاراشٹر میں مراٹھا سرداروں کے باڑے، سکھوں کے گرودوارے اسی فن تعمیر کے زیر اثر تعمیر کیے گئے ہیں. محلوں اور مقبروں کے اطراف اس عہد کے بادشاہوں نے سرسبز باغ لگوائے، جہاں وسط ایشیا سے منگوا کر درخت لگوائے گئے. یہ باغ ایران کے چہار باغ طرز پر بنائے گئے ہیں، جن کے چاروں قطعوں کے بیچ نہریں روا کی گئی. ہمایوں کے مقبرے، مقبرہ تاج محل آگرہ اور بی بی کے مقبرے اورنگ آباد کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بنائے گئے باغات جیسے نشاط، شالیمار، چشمہ شاہی اس کی بہترین مثالیں ہیں. آج کے موضوع کے اعتبار سے یہ بات پورے وسوخ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہر ملک میں وہاں کا محکمہ آثار قدیمہ اپنے ملک کی ثقافت اور تہذیب کی تحقیق کرتا ہے اور روایات کو محفوظ کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اسی قاعدے کے مطابق ہندوستان میں بھی محکمہ آثار قدیمہ ہند اپنے ملک کی مختلف تہذیبوں کے آثار کو محفوظ کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اس سے پہلے بھی اس نے ایک اہم رول ادا کیا ہے اور آج بھی کرتا ہے، اور عوام کو ان کے گوناگوں ورثے پر فخر کرنے کا موقع عطا کرتا ہے. اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور جوں کا توں آئندہ نسل کو سونپیں، ورنہ نئی نسل ہمیں اس گناہ کے لیے معاف نہیں کرے گی. ہندوستان کی تہذیب زندہ باد.

سن رہے تھے بات چیت بات چیت کا موضوع تھا آثار قدیمہ اور ہماری شناخت. آپ سے مخاطب تھے ڈاکٹر خواجہ غلام السیدین, سابق ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ ہند ناگپور. اور اختتام سے قبل سنواتے ہیں غزل, تحریر کیا ہے حضرت موہانی نے اور آواز سے سجایا ہے غلام علی نے.